agye kwadwo Asante Farm Direction minim se ye the numbers betudwa aye fra e de ebeko ba bia temafo ehie mu omuhie mu agye kwadwo tema sanso na ye nuanom nso ewo kaaswa ne nempatem nso kaaswa obo mu road nurses quarters na